0: Hechas shpish chrechriare.
1: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulach ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare uk aluhunabchik. Eriubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih riuchnik ridios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan riukohonik. Erukuchukab riukohonik nim shrilwi ridios. Rumal rech cheriare, shuchomak cheri hastak ubim ridios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hacha sukil, shehelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ritih kubih, cheriukohonik shehalashik chrech riare, manshuit rumal riare, shehalashik chrech, shokuhe, shehalashik chrech rumal kech uch, riuch, Cheke halashik nari ri kakohonik, ke halashik nari chkech uch, cheke kakoho cheriare, shualisak shas chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel. Riare, cheshikam rumal riekamak, ishkastahuwach, arech ri uch, uksuk takwinak.
2: Romanos capítulo 5.
0: Aretakchi, ri uch, shikam riekasukil, Rumal riqakohonik, riuch nimlahutzil uhkoruk ri Dios, rumal riqahaushel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech riuch, vejun sipanik ri rumal riqohonik. Riuch, shukkanak pawe sipanik ri, enim kkilwikib pari reibal e pari uqihil ri Dios. Haskin bih, shukuhe riuch nim kkilwikib pari kash, rumal rech cheketam, Chiparik ash, kabantahwiri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalah kohonik. Eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumalri eyebal, mankupant keb kakush. Rumalrech cheri, lokokebal ukushri dios. Shakehashik pari kanima, rumalri tioshlah ushlabishel, shashiatach chkech. Aretakchi, riuch, mankotri achukab. Chishas pari ich. Chichigit alek, ri Kristo shkamek, rumal, toqbisbal kiwach riman esuk tah. Ruk kesh, krachnelo hun winak kakamek, rumal, toqbisashek wach hun suk winak. Henak ut, wenek o hun krachnelo kakamek. Katek ut, kutbal rech cheri Dios, kuhulukok eh, aretak cheri uch, uch akhmakib, shkam ri Kristo rumal utoqbisashek kawach uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal cheri uch, uksuk chik rukri ukik el, shahekuri, kukoldagnawa chuwach riroyowal, weri uch aretakchi uchkulel, shukutsirek rukri dios rumal riukamikal riukohol, siblach nim kabantahik chnak uwa rumal che shukutsir rukriare, ri uch, Kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shane nim kqil wikib. Pari Dios rumal riqahawshel Jesus Cristo. Che rumal rech riare. Kamikri. Shukutsir shuk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakakshpe pari uwa chuleo. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpe chkih. Konohel ri winak. Rumal rech. Chekonohel shemakunek. Aretakchi, mahak ori bishab, shaskochi wiri makah pari uochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kila ponok, aretakchi mahak ohun bishab. Katekut, ri kamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hechas shupan riadam, riare, Che uachpal rihun che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik manjerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari chuach weri riusipanik ridios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak.
2: katekuri, richagoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tihari takchi, koshahun makah kuyari, rikatbal tih puwi. Riuchak risipanek, aritakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchagoh risukil. Arenim chinari, rikikik am chuachweri. Rihachin tak kia hawinik na parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riwinak, shkat tih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil. Shakhun chiwinak, shuyari usuk ilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shinimanta shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wachri makah, echawish kyar wachri makah, Sibalak shpetik risipanik. Genak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisukil, arechkperi hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahaushel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari, La rakaushik chiri uch koh kanakkan parimakah arech kikyarek risipanek, mangheritah. Wish kamrik mak ri uch, la koh kanak nak uri parimak, ong la mang iwetam tari ish, ri uch, chek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal ri uk ehil ritatshel. Ri uch, shokohek ori kak aslemal ri, pahun kak aslemalchik. Shahekuri, weri uch, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas ri ukamikal are. Shokoheri uch, Kak astag na kawach ri kheri, hachari are shk astag uwach. Uts uj obik shkabano, shirik el, kawinakil, shirip ashik chori ribbal, ruk riare. Arech, wehun bakilal ri, shirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, shirihun chishkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam rukri Cristo, riuch, kakakohoche riuch, uk aslik rukriare. Eketam che aretakchi ri Cristo shkastahuwach chikishol ri kamnakib. Riare, mankakamt chihumul ri. Kamikri, ri kamikal, mankota chi ukowinem puiriare. Riu kamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shaspahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, Chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echekoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik. Cheshish salih chiri kamikaluluk. Echibana ruk ikab iwakan, hunchuk bal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mangkot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukko chusheri sipanik. Mangkuh makun tachiri, riish, la mangiwetam tak che aretak che gijiri wip, chechuna hau kherikhas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, ריאיש ישפטנינל רי שרץ ריחאו צ'קידימח ונערי כנימח רימק פרץ ריקמיקל ונערי כשנימן צ'רי ונימנק ריסוק איר שנם על תיו שרץ רידיוס ריאיש אוכר ישפטנינל רץ רימקח אקו גמיק רי ריאיש וצ'י ונימשק כיבנו ריציך צ'שיק אמו כתקו רי גמיק רי ריאיש מנג ישפטנינל תצ'י רץ רימקח שני ישפטנינל רץ ריסוק איר ריאים שינקם חונגם על נוח צ'יוואץ רומל רץ רי איתו גריל רומל רץ ורי איש אוכר כנק שיירי יקב איווקן חיכס פטנינל רץ רימן סוק אילתך רץ רימן עוצתך אישס שישופניק פרימן עוצתך כמיק רי צ'ייבר יקב איווקן שרץ ריסוק איל ארץ איש תיוש לך תקווינק רי איש ארתק צ'י רי איש ישפטנינל רץ רימקח ריאיש מנג אישימטל תחשווץ ריסוקיל חסטק או יווץ שיהו שוק רי חסטק ווץ שרי אישיבן איש אקמיק רי ריאיש קישק איש רץ ורי רומל רץ שרונוחל ורי שיפרי קמיקל כבאווי כתקות קמיק רי ריאיש מנג אישפטנינל תרץ רימקח שנה אישפטנינל רץ רידיוס ריאיש כי יאי ווץ פרי תיוש ובנתחיק ארונוחל ורי שיפרי חונליק אסלמל כבאווי. רומל רץ, שרי אותוך בלי לרימקח, הרי כמיקל. הרי אותוך בלי ריוסיפניק רידיוס, הרי חונליק הלך כאסלמל פרי קריסטו חסוס כחושל. רומנוס קפיטולו 7 יצ'ר השיק, ריאיש, אונמן איגוי תמתך, ריאין גנצ'או קוק ריאיכת שינתך יחתיכב, רץ ריבישב. צ'רי ווינק שווי כאוצ'ו שרי בישב פריוק אסלמר. חלצ'או הרי, ריחוני שוקילל דיוטוליק רוק רי רצ'חיל רומל רי בישב. ארי תקצ'י רי הרי, כאסלק נאצ'ו רי וואצ'ו לאו. כדקות, וכגמו בי רי אצ'י, שסמן שמיטליק תצ'י וואצ' רי רוק רי רצ'חיל צ'ורי בישב. ארי תקצ'י, כאסלק נארי רצ'חיל, וריחוני שוק רי, קוקולי רוק חון צ'קאצ'י, נמלך כמקון רי, כתקו רי, וככמו בי רי רצ'חיל, שוקוכה, מנשימתה לי קטצ'ק כנח כאן צ'וויץ' רי בישב. רי הרי, מנח מקונל תרי, רוגנים צ'וטין, וקוקק רי שוקיל חונצ'קאצ'י. חנקו רי, רי איש, אישה צ'ל שיק, רי איש ששכם צ'וויץ' רי בישב, רומל רי ובאכיל רי קריסטו, הרי רי איש, איש רי חונצ'ק, כשכוכי, פריארי את ששו ואליסך צ'קישול ריה כמנקיב, ארי צ'רי אוך כוכוואצ'ין צ'צ'רי דיוס. כתקו רי, ארי תקצ'ירי אוך אוכקו פרי צל בקילל, רי ראי בל תקמקח צ'שו כסוך רי פישב, שובן צ'קי צ'רי אוך צ'שו כוואצ'ין צ'רי צ'רי כמיקל. כמיק רי, רי אוך מנג אוכקו תצ'יפה אוכב רי פישב, רומל רץ, צ'רי אוך שוכקם צ'וואצ'רי חסטק צ'ה וכושימום כנק. ארי צ'ארי כוכפתנחיק צ'ירוק חונקק כושלבל, אמן כוכפתנחיק תצ'ירוק רי אוכר צ'יבניק. חסקו כקביך נרי, לכקביך רי, שערי מקח רי פישב. מנחית רי, כדקות, רי אין שין ותמח רימק שווי רומל רי פישב. רי אין מנקות נוראי בל רי, כוכחיק, ותמח שווי רי פישב ורי.
1: מראייך וואץ' רי מנאוויץ'תך.
2: כדקות רומל רי פישב. רימק שובן שוויץ' רי אין, ארץ סיבלך כן ראי הוואץ' רי מנגוויץ' תח, ארץ תיתיק כנאו. שנה ותמת קורי פישב, שסקמינק רי רימקח, חינקות רי אוכר כנק, מנקות רי פישב, כתקות ארי תקצ'י שפרי פישב, רימקח שכוחי וכסלמל, הרי אין שינקמיק, הרי פישב רצ' רי כסלמל, שינוקמו בקפרי כמיקל. רומל רצ' שרימקח, רוק רי פישב, שומן צ'וויץ' רי אין, שכוכי סיבלך נוראי בל, שריץ' רי מנגוויץ' תח, ירי ווא שינו כמסך רי אין. שחי קורי, תיוש לך רי פישב, אתיוש לך רי תחניק, סיבלך סוק, אסיבלך עוץ. כדי קורי, לגוג המולוק כמיקל צ'וויץ' אין, הונחה סוויץ' שעוץ. מנחית רי, שאני הרי רי מקח ארץ' כקלחניק, che qasmakaj xukoj jun jas uwach che utz arech kuyari kamikal chuech arech rimakaj kuban runojel ri ukowin xas rumal ripixab rumal rech che ri uj qetam che uxlabal ripixab katekut ri'in inkopan ubaqil erin ubaqil kopa ri ukowinem rimakaj jenakut ri jastaq uwach che ri'in kimbano mankinchop ta ubeal rumal rech che mankinbantaj Rihasu watch cherry in kingwah, kimbno, katekut, are kimanri, hastaku watch checking with salahu watch. Katekuri, where in kimanri hastak cherry in, mankingwahta kimbano, re in kingamukab, shasheri, hachaku kuturi bishop, che utsri bishop, kastihnakut, mang intak kimbanori itseltak hastak, shani areri makah, kbanuik check o wook re in. Rumal rech cherry in, ويتام چه من قطري وطيل وق اين كين بيخنه چه پارينو باقيل رومال ريچ شري اين كين قويني كين واخري وطيل كتكوت من كين قوين تخ كين بنو رومال ريچ شري اين من كين من تري وطيل شري قواخ كين بنو ياريني كين بان ري اتسل شري اين من كين واخ تخ كين بنو كتكوري ويري اين كين من ري خستق شري اين من كين واخ تخ كين بنو من اين تخ كين بنو ري خستق شانی آره ری مکار چه خیل وق رئین رئین کین رق هم پیشاب چه کتقن چویچ آره تقچی رئین کین واخ که من ریوتیل شوی ریتیل کو کتریب چونوچ رئین رومان ریچ چه رئین نیم کین ویلوی ریو پیشاب لیدیوس ریشاس کووی پاری وینق کتے کت کین ویل خون چک پیشاب پانو قب وقن چک چوخین رک ری پیشاب ریچ رینو چومانک اکینو یوتو رک ری پیشاب ریچ ری مکار چک آپانوک آب وقان کاش وچ ری این چه این وینق خشم کینو تو نری ری این چو وچ ونو باقیل ری چه کینوک آما بی باری کامیکال مال تیوش بار چری چری دیوس رومال ری جیسوس کریستو کا خاوشل کاتکوری شاس این وی رومال ری نو چومانیک ری این کیم پاتنی خری اوپیشاب ری دیوس کاتکوری باری نو باقیل کیم پاتنی خری اوپیشاب ری مکاخ Romanos capítulo 8 Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, Ari takchi shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utakanik ri bishap. Kabantakik pakawiri uk. Katekuri. Arech ri khas takchik kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. چکوری کیک اسلمان چوشری باقیلال، آریک کاخری خستق چرچ ری باقیلال. کاتکوت ریوینق چهیک آچوشری اشلابشل، آریک کاخری خستق چرچ ری اشلابشل. رومال رچ چری اورایبال ری باقیلال، آری ری کامیکال. کاتکوت ری اورایبال ری اشلابشل، آری ریک اسلمان اریوتیل. رومال رچ چری اورایبال ری باقیلال، کوکولیلاخ اوچ ری دیوس. Manka kanacht kan chusheri upisha pri Dios, eshokuje manka kowint chrech. Katekuri, riuinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e uts kikiban chuach ri Dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishkopari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachinri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare. Man rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo, koi wukri ish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal rimakah. Rushlabishel kouk aslemal rumal risukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwachri Jesus, chikishol riekam nakib. Kori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel ri ko rachochi wukri ish. Hinakuri, iachalashik. ريوخ كوغك آس كاتيكوت ريقك آس بانشوك تريق باقيل رومال ريتش جيوه تخري ريوخ رخوشيك ناكوري جيكوخك أسلمانيك جوشيري باقيل رومال ريتش جيري إيش ويكوريك أسلمان جوشيري باقيلال ريش كيشكم ناري كاتيكوت وريوش لابشيل كوبانو جيككم ريو تشاكري إي باقيل ريش كويك أسلمان ري رومال ريتش كنوخيل ري ويدقشي كي وصولي بساخ ري وشلا بشيل ريتش ري ديوس ري ايهاري ارال قوال ري ديوس كاتيكوري ري ايش مانشي كم تخون وشلا بال چه شمتالك اريتش ري ايش كيش ساق چه خمول باريشي بريكيل ري ايش اريشي كم خون وشلا بشيل ريتش خون القوالا شيل رومال ري كي تيسانيك چه شبان چقيتش ري اوخ اروك وري ري اوخ كويا اوك قرق قچي أبا تات شيل ريتيوش لخوش لابا شيل لياري كوري قريب روك ريقوش لابا الأوخ يكو كودش قوش ري أوخ شي أخرى الكوال ريديوس أخرى الكوال شيل إشو أخي أخا خيج إبانيل أخا خيج إبانيل ريج ريديوس إي أخا خيج إبانيل روك ري كريستو رومال ريج شري أوخ كوخ كوخي باريك أش روك رياري أريج ري أوخ كوري قاقيخيل روك رياري رومال ريج چری این کینچو مخ چی تقریق اش ریچ وی کامیکری منیم تاری چووچ ری قیخیل چی قلخن ناری قوک ری اوخ رومال ریچ چی رونو خیل ری ووچ ولیو ریم چی قلخن نا ری ارال قوال ری دیوز ویری ووچ ولیو شک اوخی چوشه ری دیمار منش راخت ویری کتیکوت رومال ریاری چی شکوخ ریاری پوی ویری کتیکوری ویری روكري ري بالا رياري شقوخي كريجيخ شكتو تخيساش ناري شووش ري قيينق ريش كوك باري تسوقو بيتاخيم ريش ري كي قيخيل ريار القوال ري ديوس رومال ريش شري اوخ قيتام شكتا باوي قيخري رونوخيل ري ووش وليو كوراقا قيخنا وشيري خاشاري لي كووش رياك عال كاتيكوري مانشوي تاري ووش وليو شقوخي ري اوخ چک اوری نبید تق اواش ری اوش لبشه لقوک که قریق قچی باوک اوش قنیما ایخ قیه ری او کلو تخیم ری قباقیل رومال ریچ چک قیه ری قا کلو تخیم یاری تق چی قیل ری خستق چه قیه من قیه تا چی ناکوری وی قیل خون خاص اواش چه قیه خاص کوری اشک چینا قبن چی خمول ری کتی گود اری تق چی قیه ری خاص خون اواش چه من کقیل تخ روک چو قبالی ری کقیه کتی کوری شقوخه ری تیوش لخ اشلا بشیل کپیری چه قطو ایگ رومال ریچ چه ری اوخ من قطم تخ خس که قطع او اری تق چی ری اوخ اوز کخچ او روک ری دیوز کتی کود ری تیوش لخ اشلا بشیل ریاره کچ او بقوی روک سیب لخوک ایگ ایریاره چه کریل تق ری قنیما ری تام خسري أوراجي بل ري تيوش لخ أشلا بشيل إري وچ أوين باكيوي ري إي تيوش لخ تقوينق خري خاچا كريل ري ديوز كاتي كوري ري أوخ قتام چي خاچين تقري كي كيلو قوك إيخ روك كي كوش ري ديوز ري ديوز كچا كون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش إي آري آريج كوري و تسيل كوك ري إي آري چي كيو سيك إي خاچا كراخ ري أوراجي بل رومال ريج چي ري شريل أغير كانوك شقوخه شو كوري ياري او غير كان قاريج شري ياري اخون اواشي بال ريو كوخولا ريج رياري ارينا بيال شكيش سيبلخ يا تشالاشيك كاتيكوري ري ياري تشيو كوخو غير كان ق شقوخه شو سيكي ري ياري كاتيكوري ري خاتشين شو سيكي شقوخه شو ياري سوكيل شكيش ري ياري تشيو ياري سوكيل شكيش شقوخه شو ياري قيخيل چكيش كاتي كوري خاص كوري كيميه چيناري كاميك ويك اوري ديوز قوك خاچين كوري قاكوليل رياري شه منشو تستاري او كوخول باريك اش شاني شو ياري ياري باريك اش ريچو تسيل چكيش نملاق قنو خيل لمن كويا دو كوري رنو خيل تقوب چكيش ري اوخ خاچين كبنو ناري هن قدبال تيخ باكيويري اي اري شه شو سيك ايخ ري ديوز اره ری دیوز که یاو ری سوکیل خاچین که با نو ناری هنقد اختیخ Reri Cristo Jesús Cheshkamik Haskuk Imbih Riaresh Kastahuwach Kopari Rikiapri Dios Ekutat Opakwiri Oh Haskuri Kuhachna Kawachrukri Ulok Ebalri Cristo Lare Takrik Esh Alare Takri Shibrikil Lare Ri Okatanim Lare Takri Wihar Lare Rich Analik Ir Lare Takri Esh Kpechkir Lare Takri Chich Rechchor Hachari Kubihri Utsihri Tiptalik
1: Aumal Riat Paranohel Takir Kukamisashik Riur Uheri Hachari Achir Chik Kamisashik
2: Katekut Paranohel Takweri Riur Kuchak Anik Rumal Riare Chekuhulok Okeh Henakut Riin Utskinchomanik Wetam Cherikamikal, Rik Aslemal, Riangelip, Ritak Ahawibal, Rikamik, Richwek, Ritak Chokabalil, Riaksik, Rikim, Onhunchik Hasuach, Manka Kowintari, Kohach Kawachruk, Riolok Ebal Ridios, Sheshok Alehesachrip, Pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin Kimbihri Sakalachzik Pari Cristo. Riin mang imbanal tihtah. Rinu chomanik utsrilik kubangweri ruk ridios lakushla beshel. Kohun siblah pis, ehunim lak kashpariwanima. Rumal rech, cheriin kingwah cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, che ek itisan hacha yal kwashelab rukri qihil ruk takri balqab rukri pishab rukri qihlanik ruk takri chinik banom shukukhe rukri okher tak kimam ishas ruk riki baqil shelulok ri Cristo riare che kochikah pubir nohel hastakuwach te uchitale kri Dios chubek ih chubesak amin manshata shisach ri utzih ri Dios Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tak eral kual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih, mang eare tari el kual shel arech ri bakilal. Eral kual ri Dios. Shui eahatalik eihalil. Ri eral kual ri tzih che jekebamu bishik. Aregua takri utzih ritzih jekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri, riin kimpena ri erizara kohina hunralri.
2: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusiki hunwinak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusiki hunwinak, emang rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
2: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
2: Hasku kimbih nari, lachiman suktari Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobizaj na huach ri riare, xeriin kinguaj kintokobizaj huach. Eriin utz kinguil riare, xeriin kinguaj utz kinguilo.
2: Mangaretari winak ri kajawan hun jasu huach, onchi kajawan kutijanim. Xani are ri Dios kutokobizan huachaj. Xani ritzih kubih chrech ri Faraón.
1: Riin katinkojo parinu raibal, arech riin kinkalajisa jawuk atri rinu chokab, y arech nim kilitaj hui rinu pi, parnojel ri huachuleu.
2: Shahekuri, kut obisaj huach hun winak, ekukoj ri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah ri are. Katekuri, riat kabignari chuech, lak olo hun itzelal paranimari Dios, hachin kukowunek, kuchohen ruk ri urayibal, Riat at winak. At hachin riat, che kuya o katchohen ruk ri Dios, rihun hasu wach, larek binari chrech riare. rishbana wek riare khas chekh rishina bano riakh banal takbokh la mangareta rakhauri uleu arech kuban ruk chihunu uts helik bokh onhungi tsel bokh kayek khinakut ri dios aretak chi riare shuqal hisakhri royowal eriuchuqab sibalakh shuchi khori khetak bokh rech oyowal erech kibe pariman utstakh Arech ku qali khisakhri nimla huq ihil rukri khetak boh che erech ri utuqob che chi oher tsi huluq shusuk umah rech nimla huq ihil ri uq che shukhusik ih man shuwita shisik inch kechri e ahudiyo shane shukukhe shisik inch kechri e man ahudiyo tah hachari kubihri oseas
1: kim bih nari nutinimit chechri are ri hunche man nutinimit tah Ekim bihnanu lohri chesh rihunche manu lohtach. Echawi rishbish wichkech, riish manish nutinimittach. Kbishnari chivech, Israel koal rikaslik lach dios.
2: Ri Isaías kurakakehuchi kutsonoch puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, rierakual ri Israel, heri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi kebushib kekolatachnari, rumal rechche shas kamikri. Ya khawshel utubanik na kubanor yutsikh pubiriuleu
2: Ehe kuri khas shubihri Isaías
1: Wetri ya khawshel sabaot manshuyata kan kuni khach qechriukh ukherina kuri hachari Sodoma irigomorra
2: Khas kuwarro nohel wari riman ya judiota cheman shikitskukh tarisukil shikira khun sukil risukil rechri kohonik katekuri Ri Israel che shuterem bech un pishabrech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumarech che man shkiech tapari kohonek, shaniare shkiech pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riabach, pari be, hachat zibatalik.
1: Ri inkin koch pari sion hunabach pari be, echun nimalachabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
2: Romanos capítulo 10 Yachalashik Ri urayibal riwanima Eru urayibal rinuch awem rukli Dios Areche riare kekolotajik Rumanrech cheriin Utsuyaik ritzih kiman pakiwi Rihachin takkah uwech ri Dios Katekut man utstah uluk ashik ri Dios kikibono Rumanrech cheri eare Manketam tabi usuk il ri Dios Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohe chushe riusuk il ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rik isuk il. Henakut, rimuises shuts ibah pui riusuk il rip ishab. Chek iin na kuulok, parip ishab. Chekachin rikuban na rip ishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusuk il rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
2: Has kubihwere.
1: Ritzir si balakh naqakh kowi chawech riat choria chi e pariawanima chataba
2: are ritzir rechri kohonik cheri uh kqiya ubishik rumal rech cheweri achi kuya ubishik cheri jesus ahaushel eweri awanima ku koho cheri dios shuwal khisakh owachriare shas chigishol ari kam naqib riat katkolo tahnari rumal rech Cheri kohonek rik opari anima, kuk amulokre risuk il. Eritzih rechri kohonek, chik ochori chiah, kuk amulokre kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechri are, mank kishtari.
2: Katekuri, mank ot halahok chik ishol ria judio, ria griego. Konohel hunam rika haushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk ohbal kusik ih riubi riahaushel, riare kukoltaknare. Katekut, Hasu sik sikri kekapan riare, we mangare na beku kohon cire ciare. Katekut, has kekapan cewu kohik we mangare na be kekata riare. E hasu tayik riare we mang otahun wina.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
2: Bishikri tzich